0: this office.
1: Peace.
0: Happy 30th anniversary, Michael Jackson. Thank you.
2: のダンスライブエンターテインメントの原点にして頂点バッドツアー伝説のコンサートがついに完全 DVD 化。特典映像として1987年の日本公演映像2曲を初収録。マイケル・ジャクソンバッド25周年記念版3形態同時発売。